Já se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Dobro. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: Francisco Polis con centro Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj 100 maraka i sutra opet na slobodi.

0: Radio.
1: Is it a drama?
2: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
2: Meso.
1: Milk.
2: Mlijeka.
1: Oranges.
2: Naranđe.
1: Peaches.
2: Breskava.
1: Candy.
2: Bombona.
1: Pineapple.
2: Ananasa.
1: Mother.
2: Vaša majka.
1: Potato.
2: Krompira.
1: Lamb.
2: Jagnjetine.
1: Lemon.
2: Limunova.
1: String bean.
2: Oranije.
1: Tea.
2: Čaja.
1: Tomato.
2: Paradajz.
1: Soda water.
2: Soda vode.
1: Turnips.
2: Kelerabe.
1: Lobster.
2: Molim.
1: Lobster.
2: Gospodine Popoviću, jastoga.

Sa gdje smo stali. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno. Normalno.

happy. Don't happy. Be holy. Laži, kradi, špioniraj. Jebi se il ori i raduj se sedmoj. Lebovoj kori.

ekipe, molim vas da mnogo ne ljuljate brod. Također vas molim da se uzdržite od pušenja, da ne bi izazvali požar na brodu. Također vas molim

0: Republici Srbiji.
1: I don't want shoot, I won't play guitar. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.